تاني تاني تاني حنروح للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني حنروح للحيرة تاني

للحب تاني والنار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني هنروح للحيرة تاني.